sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Radio hitova. Tim radio.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja 064 68 22 75.

0: Tim, tim, tim radio.
1: Pozdrav iz Mačve upućuje vam tim radio, tim radio, tim radio, tim radio.